0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Ķīnas prezidents Xi Jinpings šodien Pekinā tikās ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Ķīnas valdības paziņojumā teikts, ka Ķīnas un Baltkrievijas attiecības ir izturējušas starptautisko problēmu pārbaudījumus un iet vēsturē labvēlīgākajā periodā. Slovākijas valdība NATO samitā Ankarā neatbalstīšot turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Samits paredzēts 7. un 8. jūlijā. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju norādīja, ka konsultēsies ar aizsardzības ministru, lai Slovākijas delegācija neseņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Premjerministrs norādīja, ka NATO un Eiropas Savienības apspriestās palīdzības paketes Kīvai esot milzīgas. Samita gala dokumenta projektā ietverts 70 miljārdu eiro liels atbalsts Ukrainai. Protams, pagaidām NATO galīgo summu nav oficiāli apstiprinājusi. Vācijas ziemeļos Štādē šodien apšaudē nogalināti vairāki cilvēki, tā paziņojusi policija. Viens cilvēks esot aizturēts, tā ziņo policijas preses pārstāvis. Plašākā informācija sekošot. Krievijā Orenburgas apgabala tiesa piespriedusi cietumsodus LGBT bāra vadībai. Pret posse bāra īpašnieku pārvaldnieci un māksliniecisko direktoru bija ierosināta lieta par ekstrēmistiskas organizācijas izveidošanu un dalību tajā. Radio Brīvā Eiropa norāda, ka tas ir pirmais spriedums lietā par ekstrēmistisko LGBT kustību. Bāra 37 gadus vecajam īpašniekam piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, 30-gadīgajai kluba administratorei piespriesti 6 gadi un 3 mēneši cietumā, bet 23-gadīgajam bāra mākslinieciskajam direktoram 2 gadi un 3 mēneši cietumā. Izmeklētāji apgalvo, ka apsūdzētie nodrošināja bāra posē darbību, būdami personas ar netradicionālu seksuālo orientāciju un rīkojoties kā grupa un iepriekš vienojoties. Konkrēti administratori esot organizējusi foto un video uzņemšanu no izrādēm, kas propagandē netradicionālas seksuālas attiecības, bet mākslinieckais direktors esot propagandējis netradicionālas seksuālas attiecības bāra apmeklētāju vidū un mobilajā lietotnē Telegram. Svētdien Augšdaugavas novadā robežsargu aizturētajam nelegālo migrantu pārvadātājam no Turcijas draud līdz pat 10 gadiem cietumā. Kā jau stāstījām, Kia markas automašīnā, kuru vadīja Turcijas pilsonis, bija 5 personas bez derīgiem dokumentiem, kurus iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robeža. Par personu nelikumīgu pārvietošanu vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākti 90 kriminālu procesi pret 78 personām. Šajās brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 163 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Daugavpilī jauniešiem pieejamas basketbola un strītbola nodarbības. Nodarbības jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem organizē pašvaldība kopā ar biedrību CSV klubs, Esplanādes, Jaunbūves, Grīvas, Ķīmijas un Jaunās Foršstatis apkaimēs. Mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāti, stiprināt veselību, attīstīt sportiskās prasmes un sekmēt veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos. Pašvaldībā uzsver, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo vispārējo veselības stāvokli, attīsta izturību, koordināciju un komandas darbu prasmes, kā arī veicina emocionālo labsajūtu. Nodarbības tiek īstenotas projekta Vesela un aktīva Daugavpils gaitā. Krāsu brauciens stropa aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī notiks 3. jūlijā pulkstens 7. vakarā. Pasākums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un krāsu aktivitātes piedāvājot pavadīt vasaras vakaru brīvā gaisotnē. Šajā braucienā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts piemērots dažāda vecuma dalībniekiem, var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. Īsakot, visi aktīvās atpūtas cienītāji. Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrēritiņiem, skrituļslidām, skateboardiem vai citiem braucamajiem. Pirms starta Fiesta studija vadīs zumbas iesildīšanās nodarbību. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē, kas stropu trasē radīs košu un vizuāli iespaidīgu noskaņu. Iepriekšējā reģistrācija nav nepieciešama. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes Jālise Plus projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Ķīnas prezidents Xi Jinpings šodien Pekinā tikās ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Ķīnas valdības paziņojumā teikts, ka Ķīnas un Baltkrievijas attiecības ir izturējušas starptautisko problēmu pārbaudījumus un iet vēsturē labvēlīgākajā periodā. Slovākijas valdība NATO samitā Ankarā neatbalstīšot turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Samits paredzēts 7. un 8. jūlijā. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju norādīja, ka konsultēsies ar aizsardzības ministru, lai Slovākijas delegācija neseņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Premjerministrs norādīja, ka NATO un Eiropas Savienības apspriestās palīdzības paketes Kīvai esot milzīgas. Samita gala dokumenta projektā ietverts 70 miljārdu eiro liels atbalsts Ukrainai. Protams, pagaidām NATO galīgo summu nav oficiāli apstiprinājusi. Vācijas ziemeļos Štādē šodien apšaudē nogalināti vairāki cilvēki, tā paziņojusi policija. Viens cilvēks esot aizturēts, tā ziņo policijas preses pārstāvis. Plašāka informācija sekošot. Krievijā Orenburgas apgabala tiesa piespriedusi cietumsodus LGBT bāra vadībai. Pret posē bāra īpašnieku pārvaldnieci un māksliniecisko direktoru bija ierosināta lieta par ekstrēmistiskas organizācijas izveidošanu un dalību tajā. Radio Brīvā Eiropa norāda, ka tas ir pirmais spriedums lietā par ekstrēmistisko LGBT kustību. Bāra 37 gadus vecajam īpašniekam piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, 30-gadīgajai kluba administratorei piespriesti 6 gadi un 3 mēneši cietumā, bet 23-gadīgajam bāra mākslinieciskajam direktoram 2 gadi un 3 mēneši cietumā. Izmeklētāji apgalvo, ka apsūdzētie nodrošināja bāra posē darbību, būdami personas ar netradicionālu seksuālo orientāciju un rīkojoties kā grupa un iepriekš vienojoties. Konkrēti administratori esot organizējusi foto un video uzņemšanu no izrādēm, kas propagandē netradicionālas seksuālas attiecības, bet mākslinieckais direktors esot propagandējis netradicionālas seksuālas attiecības bāra apmeklētāju vidū un mobilajā lietotnē Telegram. Svētdien Augšdaugavas novadā robežsarga aizturētajam nelegālo migrantu pārvadātājam no Turcijas draud līdz pat 10 gadiem cietumā. Kā jau stāstījām, Kia markas automašīnā, kuru vadīja Turcijas pilsonis, bija 5 personas bez derīgiem dokumentiem, kurus iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robeža. Par personu nelikumīgu pārvietošanu vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākti 90 kriminālu procesi pret 78 personām. Šajās brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 163 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Daugavpilī jauniešiem pieejamas basketbola un streetbola nodarbības. Nodarbības jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem organizē pašvaldība kopā ar biedrību CSV klubs Esplanādes, Jaunbūves, Grīvas, Ķīmijas un Jaunās Forštates apkaimēs. Mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāti, stiprināt veselību, attīstīt sportiskās prasmes un sekmēt veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos. Pašvaldībā uzsver, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo vispārējo veselības stāvokli, attīsta izturību, koordināciju un komandas darba prasmes, kā arī veicina emocionālo labsajūtu. Nodarbības tiek īstenotas projekta Vesela un aktīva Daugavpils gaitā. Krāsu brauciens Stropa aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī notiks 3. jūlijā pulkstens 7. vakarā. Pasākums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un krāsu aktivitātes piedāvājot pavadīt vasaras vakaru brīvā gaisotnē. Šajā braucienā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts piemērots dažāda vecuma dalībniekiem, var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. Īsakot, visi aktīvās atpūtas cienītāji. Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrējriteņiem, skrituļslidām, skateboardiem vai citiem braucamajiem. Pirms starta Fiesta studija vadīs zumbas iesildīšanās nodarbību. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē, kas Stropu trasē radīs košu un vizuāli iespaidīgu noskaņu. Iepriekšējā reģistrācija nav nepieciešama. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes Jālise Plus projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Ķīnas prezidents Xi Jinpings šodien Pekinā tikās ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Ķīnas valdības paziņojumā teikts, ka Ķīnas un Baltkrievijas attiecības ir izturējušas starptautisko problēmu pārbaudījumus un iet vēsturē labvēlīgākajā periodā. Slovākijas valdība NATO samitā Ankarā neatbalstīšot turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Samits paredzēts 7. un 8. jūlijā. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju norādīja, ka konsultēsies ar aizsardzības ministru, lai Slovākijas delegācija neseņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Premjerministrs norādīja, ka NATO un Eiropas Savienības apspriestās palīdzības paketes Kīvai esot milzīgas. Samita gala dokumenta projektā ietverts 70 miljārdu eiro liels atbalsts Ukrainai. Protams, pagaidām NATO galīgo summu nav oficiāli apstiprinājusi. Vācijas ziemeļos Štādē šodien apšaudē nogalināti vairāki cilvēki, tā paziņojusi policija. Viens cilvēks esot aizturēts, tā ziņo policijas preses pārstāvis. Plašākā informācija sekošot. Krievijā Orenburgas apgabala tiesa piespriedusi cietumsodus LGBT bāra vadībai. Pret posse bāra īpašnieku pārvaldnieci un māksliniecisko direktoru bija ierosināta lieta par ekstrēmistiskas organizācijas izveidošanu un dalību tajā. Radio Brīvā Eiropa norāda, ka tas ir pirmais spriedums lietā par ekstrēmistisko LGBT kustību. Bāra 37 gadus vecajam īpašniekam piesprieda brīvības atņemšanu uz 7 gadiem, 30-gadīgajai kluba administratorei piespriesti 6 gadi un 3 mēneši cietumā, bet 23-gadīgajam bāra mākslinieciskajam direktoram 2 gadi un 3 mēneši cietumā. Izmeklētāji apgalvo, ka apsūdzētie nodrošināja bāra posē darbību, būdami personas ar netradicionālu seksuālo orientāciju un rīkojoties kā grupa un iepriekš vienojoties. Konkrēti administratori esot organizējusi foto un video uzņemšanu no izrādēm, kas propagandē netradicionālas seksuālas attiecības, bet mākslinieckais direktors esot propagandējis netradicionālas seksuālas attiecības bāra apmeklētāju vidū un mobilajā lietotnē Telegram. Svētdien Augšdaugavas novadā robežsargu aizturētajam nelegālo migrantu pārvadātājam no Turcijas draud līdz pat 10 gadiem cietumā. Kā jau stāstījām, Kia markas automašīnā, kuru vadīja Turcijas pilsonis, bija 5 personas bez derīgiem dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Par personu nelikumīgu pārvietošanu vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākti 90 krimināla procesi pret 78 personām. Šajās brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 163 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Daugavpilī jauniešiem pieejamas basketbola un strītbola nodarbības. Nodarbības jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem organizē pašvaldība kopā ar biedrību CSV klubs, Esplanādes, Jaunbūves, Grīvas, Ķīmijas un Jaunās Forštates apkaimēs. Mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāti, stiprināt veselību, attīstīt sportiskās prasmes un sekmēt veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos. Pašvaldībā uzsver, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo vispārējo veselības stāvokli, attīsta izturību, koordināciju un komandas darba prasmes, kā arī veicina emocionālo labsajūtu. Nodarbības tiek īstenotas projekta Vesela un aktīva Daugavpils gaitā. Krāsu brauciens stropa aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī notiks 3. jūlijā 7:00 vakarā. Pasākums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un krāsu aktivitātes piedāvājot pavadīt vasaras vakaru brīvā gaisotnē. Šajā braucienā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts piemērots dažāda vecuma dalībniekiem, var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. Īsakot, visi aktīvās atpūtas cienītāji. Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrējriteņiem, skrituļslidām, skateboardiem vai citiem braucamajiem. Pirms starta Fiesta studija vadīs zumbas iesildīšanās nodarbību. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē, kas stropu trasē radīs košu un vizuāli iespaidīgu noskaņu. Iepriekšējā reģistrācija nav nepieciešama. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: сердце за него. Вот и все, все пути земные белым, белым снегом.
1: Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Slovākijas valdība NATO samitā Ankarā neatbalstīšot turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Samits paredzēts 7. un 8. jūlijā. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju norādīja, ka konsultēsies ar aizsardzības ministru, lai Slovākijas delegācija neseņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Premjerministrs norādīja, ka NATO un Eiropas Savienības apspriestās palīdzības paketes Kīvai esot milzīgas. Samita gala dokumenta projektā ietverts 70 miljārdu eiro liels atbalsts Ukrainai. Protams, pagaidām NATO galīgo summu nav oficiāli apstiprinājusi. Vācijas ziemeļos Štādē šodien apšaudē nogalināti vairāki cilvēki, tā paziņojusi policija. Viens cilvēks esot aizturēts, tā ziņo policijas preses pārstāvis. Plašākā informācija sekošot. Svētdien Augšdaugavas novadā robežsargu aizturētajam nelegālo migrantu pārvadātājam no Turcijas draud līdz pat 10 gadiem cietumā. Kā jau stāstījām, Kia markas automašīnā, kuru vadīja Turcijas pilsonis, bija 5 personas bez derīgiem dokumentiem, kurus iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robeža. Par personu nelikumīgu pārvietošanu vai nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākti 90 krimināla procesi pret 78 personām. Šajās brīvdienās valsts robežsardze novērsusi 163 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Daugavpilī jauniešiem pieejamas basketbola un strītbola nodarbības. Nodarbības jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem organizē pašvaldība kopā ar biedrību CSV klubs Esplanādes, Jaunbūves, Grīvas, Ķīmijas un Jaunās Forštates apkaimēs. Mērķis ir veicināt jauniešu fizisko aktivitāti, stiprināt veselību, attīstīt sportiskās prasmes un sekmēt veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos. Pašvaldībā uzsver, ka regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo vispārējo veselības stāvokli, attīsta izturību, koordināciju un komandas darba prasmes, kā arī veicina emocionālo labsajūtu. Nodarbības tiek īstenotas projekta Vesela un aktīva Daugavpils gaitā. Krāsu brauciens stropa aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī notiks 3. jūlijā pulkstens 7. vakarā. Pasākums apvienos aktīvu atpūtu, mūziku un krāsu aktivitātes piedāvājot pavadīt vasaras vakaru brīvā gaisotnē. Šajā braucienā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts piemērots dažāda vecuma dalībniekiem, var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši. Izsakot, visi aktīvās atpūtas cienītāji. Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrējritiņiem, skrituļslidām, skateboardiem vai citiem braucamajiem. Pirms starta Fiesta studija vadīs zumbas iesildīšanās nodarbību. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē, kas stropu trasē radīs košu un vizuāli iespaidīgu noskaņu. Iepriekšējā reģistrācija nav nepieciešama. Studijā bija Juris Saukāns.